0: Ajeno, vano kinonaka kimpara yeyo. Nyomu uherra uimba iwe karku, muswele uiso malukaiwa. Nkera nintoko ajeno, nicharie mirukusa ajeno. Yele nonahu, nipareke yeyo. Iura tanu sawosu limitala saya makumatanu. Elukuluku nerahu novaheni enenero yanihiku nolelo.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Serenye mihiku sinina.
3: Mahiku kumina tanu na sese, amweri wane tanu na moha, muyaka wa ekonto, masala matanu na sese ni ikina makumu matanu na sese. Ilapo tanu na moha, si iwana nne, inalapa omoharu, mpuwa wanikuru na ilapo sokopela, na iwa se. Saa hichi kicha njankara no dipiha onta mwena aya, njankara nlo na vahiwe nsina na Convention de Shenga. Njankara nene loto na jikichiwe. Wa hila kani wavo ohule na milano na kama kulukano ya akuma njiha ilapo sei hoso tanu na moha. Yi wanana, aiwantwa chu enaviramo ohirimo makachamiho. Yale ya vinya elapoti ilapo, eakato elapoti ilapo mwemo mwemo, ya hala umwechaka na koswaya ohirimo makachamiho nare ehikwati hiwe. Na veto ya hilakana opolea na muhako wakwele avo ilapo sei hoso tanu na moha.

Baito na zvelo venju kala na nyuwe pari jo kumvrona kama basaba. Walo kuno dude ni mkinyo malabo teni, muna muyoji walizo ni irabuli ya hutu wenza na Belton Kasim. Iyo, nana ni kami edho na Paul Lopez makina nukopula na mazu, mwale, nusanzai, nukia.

0: ni ubwela dabuno ofuguli wa migano zilabo zinkosa epadi ya Comunidad Económica Europea na otikiti wa mewa nano akuelwe akordu de Schengen ya kachiku mazana matana manai na dhaka makumatana manai. Ni logavina dabuno ya wila nzua ni ntana aliluwa ogomi wa oralu chiwagawa atu munsakani na kodo. Dima ejile buwena Dalila Mikidadi, ingeselwe na mia Joana Brito mesu mabasa di Jaima Ferish.
1: Muvuruanile, the padu ile wale labo ningandi.

Unona murendele sabwa kanto mutuluba tado. Ay ay ay ay. Elado batakulo dingo batakulo. Lamba dingo mamba. Ay bye, me la batavera ni wayo ngana. Kele bela namparugo dukanesi. La mudi kala la mudi. Lo kamani yana zo kamani yana.

0: liko vinyavu.
1: Ola uvinire lukuruku ya vakani. Ikushtama. Onichiruwa Afman.
2: Dimmi viwa na isi greise.
1: Noshtamar, bon. Mwano duwai, Mosambiko. Mosambiko mwama hikuwa vakambe na hale lavo. Yaka makuma tanuni yaka. Neyake moha. Ho, 50 yuan. Yaka makuma tanuni neyake moha. Vavale nipunra humrechele. Kiri chaka toke mwerera kakarendari, karendari, karendari, utiyo awo karendari, we nai. Mahiku, orelo. Mahiku kumi, makina kumatanashi. Omurocho. Omurocho aya. No amarlam teko. Na wili. Neraru. Eh, mahiku mashishi. Mahiku, hoi. Mahiku, mahiku matanu. Ahala, mahiku matanu. Wawini volwele ni hiku nara ni pieri ni hiku. Elapo ya Mosambiki ya baba le pura ya murechele. Yaka ya 1975. Yaka kutu masana matanu na ashe. Nara masana matanu na pili tanu na ashe. Nama yaka matanu na matanu na pili. Matanu na tanu. 75. Tawa ya kona chavo kino chavo. Kino su kibarira kavo. Karke 1975. Yaka kutu masana matanu na ashe. Makuma tanu na pili ni yaka tanu. Mahite pokela ki puruma puruma puruma puruma heko oko hiyo ko mtambe hoye kashiki ngivira
0: komwe
1: zasa zora shu 40 minutu opatira mweru kini kene kini zasa shu ni un quarto zasa shu ni dos quarto meio quarto un quarto dos quarto tres quarto zasa tora
2: Moçambique é a fonte
1: ayo himzuende Na go hiva ni mona Maria Relva
2: toda
1: mona muri muigwa.

0: makanika hekumi anyu.
1: Mose biwa o.
0: Na kumi.
1: Kayo. Manu manu kinorwa. Ea kela yo kishupa.
0: Mwevele velo yoshupa yoshuparu. Mwe kinako yoshupa yole kinako. Nisu viri haka pama. Kene kere hai. Icho sere ye runusuwa nene so ni variri ya kato. Wewe ya kela yo vira pama. Akinako nare ya kela hivinre pama. Ya hivinre pama hii mivakantu mamugugu ja mivakantu mamotu. Mivakantu mekaro. Sote sene inho. Unu buen lanyo wawe kantu mele ya nkanaka. Kantu mele amoni ya kweya. Oho ignan lugweta no no lo anyo. Murikimu ilo ame ginyo. Eka jazo himunjuno charua. Atiyera himunjuno charua. Himunjuno wa charua. Mune omo nemu kapanje, omo nemu kapanje. Vanomu yao tumekaro hiya komo. Awe kahito. Kina juna wo, kinove juwe muha. Owani himu yao. Mwa toto na muzi, mwa wona muzi. Maji mo de bato. Nago gire mwila ya. Akano no mwila. Nago gire mwila ya wani. Baba nyonla ya hajua la musi ya yotene. Mujuni kuno we. Patar di mano yo kirimu nto kupadu. Voti ligara shtantaj. Anleja le kunya. Elomu ajua la. Munleja nyo lomu primo. Hey. Kirimu yo disi. Ki halu ligara di posh. Hey. Amano ala adepa. Oh, wawe here simana, waya, yovira. Wawe here simana kinako, waya, yovira. Mweri, eyaka. Alando hinligi aragoma, anarin juwela. Anani tanya, masakume window. Juwela wawe hiva no haka viera. Uwe mpanyo pwata ya yo, wankarea ya no. Wananka ya reyano ay, anankarea no ay. Na jijia, na shidi hamuzi. Nihiku munyanyo uwa, taya waka viera.
2: Jorani
0: muhabu walele ya musa ina haro ruha ndukio locha.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kumina tanu na sese. Amweri wane tanu na moha. Muyaka wa ekonto. Masala matanu na sese ni ikina makumu matanu na sese. Ilapo tanu na moha. Si iwana ne. Inalapa omoharu mpuwa wanikuru na ilapo so kopela. Na ayua se ee. Saa hichi kicha njankara no dipiha onta mwena aya. Njankara nlo na vahiwe nsina na Convention de Shenga. Njankara nenloto na jikichiwe. Wa hila kaniwavo ohule na minlano na kama kulukano ya kumanyiha ilapo sei hoso tanu na moha. Yi wanana, I want to chu enaviramo ohirimo makachamiho. Yale ya vinya elapotilapo, eyakato elapotilapo mwemmo mwemmo. Ya hala umechaka na koswaya ohirimo makachamiho nare ehikwatihiwe. Na veto ya hila kana opolea na muhako wakweleavo ilapo sei hoso tanu na moha.

0: Rekoda kuto menyo ntoko zalo mlipo.
1: Kilipo vile mbwemu.
0: Ifi kono chanza radio. Zina mkulungira kopi?
1: Mkulungira nipano Angelo Nicola Bukira Gwerisa Dere.
0: Angelo Nicola Bukira chisa cha Gwerisa mbwalo mochitritu ya Dere munu Zambezia. Mbwe Angelo itipangeni tumupitatane masiku wa lairu nchishanu. Kono chanza redi nkabi chakunensa baba. Nyimbo inafune mjipi, tuwela mkonisi kufama siku alero.
1: Nyimbo ufune nipano, nifuna nyimbo ya Shadrenki itake, nansolo ache kuti Banja Ndulendo.
0: Banja Ndulendo?
1: Yes, yes.
0: Ah, Banja siku senzeka nkabi, Banja Ndulendo.
1: Ever daddy, ninga mafambanga na mwendo, mwendo wangono kutukula wana dimana wakisa.
0: Aha.
1: Ever daddy, solachi ndeno meyo.
0: Tanata chifufu zinyumbu da pembe mbaba Angelo.
1: Yes, inga konda pezeka ikani mbu Shadreki Tanki
0: basi. Shadreki Tanki basi.
1: Yes, inga.
0: Takuto baba.
1: Mwani kilo wanja, wangono ngada.
0: Dinzizi wa samkulana ntukuimbire ni basene.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Musankuli nyimbo gani fimbati kimbitiki kabakwecha.
1: Okay, brigade, brigade solkutora.
0: Takota, takota. Ai to certain venta yundose singo.

0: Zikomo taimo tipa lo mlipo?
1: Pai.
0: Mamuna nkulu.
1: Ndinepano uri wakushangara kumazowe. Ikulari wapa tepai mkubeka ndingeto baso. Umetu kufonati tukubeka lini kuratio nati.
0: Mkubeka ha?
1: Umuantu wakulari wakufonika kubeka. Niso mkubeka ndime basi. Awuzena teke niku wapate pati mchini.
0: Mhm, takuta baba.
1: Ndini uri wakumazowe njiwa manja.
0: Mhm.
1: Inde ba.
0: Takuta mamuna nkulu.
1: Inde.
0: Takwenda pengon-pengon.

0: Kijana.
1: Kona kutomenya ntoko za lomo lepo.
2: Ile bwana kai bana nyambanje.
1: Mhm.
2: Eronga kutokeje.
1: Siti tinafera na madidi ngabe ndi nzizo asena baba munatilekerera.
2: Ndakiliwa tite madakere ninda tsika kuchita mutakusa kusi kakushinda putoone.
1: Minangu bisa sekesa vesera radio.
2: La vekela ita ikime kia nakusia ufufukikichani.
1: Kaloga na andimua mulo gela ovi.
2: Wasambezi ya chuabo.
1: Chuabo.
2: Si.
1: Dina?
2: Dina kani Latimiro.
1: Mulo gela murudobi.
2: Murudobi nyasunji.
1: Inyasunji.
2: Mi dafu natie maleji ilo parakwa gawe tene awaza mchito wene u.
1: Andimua?
2: Anamu duwe tene awaza mchito wene u kuo.
1: Andimua.
2: Papai.
1: Odu kamuzizi wa maleji ilo.
2: Okay.
1: Mupebe njibo bae, njibo.
2: Sabo, nafuna nukumbere njibo.
1: Ehe.
2: Kwa diba nitukuma peno.
1: Kalo gani? Jibo mfuna nyo.
2: Eloga, aragane mwene genda finde saiwe. Maria we, kanari jopo. Aragane mwene sina jere saiwe.
1: And, dito flip.
2: Saiwe.
1: Ade ni mwa. Obrigado.
2: Nga malelani.
1: Dino ta malelani mwa kumila unya sunsh.
2: Obrigado.
1: Obrigado.
3: Ana atako kuwa malaka.
1: Baba chuambo alikutipasa uzende bano.
3: Aye zonderu.
1: Tapa tapa mwapesi. Rikono kuto minyo ntoko zalo mulipo. Halo. Masikwa didi zina mkongera kupi. Halo.
4: Mbwana waite.
1: Zina mkulungira kupi?
4: Kajota jota ukuno sambeza mkuba.
1: Jota jota?
4: Aa.
1: Mulugila umukuba?
4: Umukuba.
1: Mhm.
4: Aa.
1: Kasagula ni jibu. Pekunensa, vesela radi, vesela radi, vesela radi.

Prakona kuto minyan toko salamu lipo. Prakona enzo 87912-6657. 87912-6657 salamu lipo. Prakona enzo.

0: kona kutwa menyo ntoko salo mlipo
1: mwinti buwa noisi papai kutwa nukutigu falar besha lingwa
0: pina ninsambu ifembo ndo chupitikizi sajizi wa mwadi didi
1: okiri api dire muzika ndo masimo titulada ni mutamalela murima walela
0: mkulongira kupi
1: ndo masimo
0: mkulongira kupi
1: titulo ni mutamalela murima walela
0: mulogelovi
1: sto falare a partir di Kelmani Zambezia
0: aha ndi munchuambo
1: soma shuabu si
0: takuta baba
1: okay
0: ndinotamalelane

0: Kofa TJ Sinopi, alo mlipo?
1: Alo.
0: Masiko Didi.
1: Masiko Didi.
0: Zina mkulungira kofi?
1: Zina ndini titu manuele jichone munu luwa na murumbala jisa jasimenta.
0: Ndimo. Mupita tani masiko alero?
1: Masiko alero mpita mwadili.
0: Mhm.
1: Zinumba mnangu mba gaka masiko ngana.
0: Kono nkabe chakune nsoma mnangulu. Nyimbo?
1: Nyimbo Ditu Filipi.
0: Ditu Filipi.
1: Sensensi Maria.
0: Maria. Takota.
1: Tabuli jama mnangulu.
0: Nzizi wa kwire njinga vasera radio.